Και ώρα που πάει μπονέιρο που τρεπαγέα, τζαγέγου σαμπάλια. Κάτι καταλήγει. Ζέτα την μπονέιρο. Οκ, νο στα πάει ραντσέρα, μπορεί και να μπατούρι αμάντε να τη ραντσέρα να ρώσα κάψαλον διφερέντε, τα πάει να τα πούντρα, την κουτά εμι φάλτα, πασό μινό μπιν, αφ μα μπιν λάτ, την πιάμπτε, είχα τζι 5 μινούτε λάτ. Ai Dio mio, anto mi tai hopi bonita di sei des differente biami ta tende sei des avote de un cera nan anto ran cera nan eigenlijk bio no mi te bingo poco kan cera nan cera nan di antes kuta bonita ko bio biabo na tende mucho mas mi te desi a tori en nan kuta gusa ran cera enjoy el momento orato di tres ran cera la ganos manos saludo pa señora Ina Trump sigude en su cucina turnos en nan des pariba di brug nan tamen da gusta. Wow, la Caspaloma. No me entiende también, no te gusta. Ok, la que nos va con él. Esta que está la ley de monte. Vos sabés que una mariachi nacional tiene, ¿no? Entonces, ya vos sabés. Ahora no toca pavo pedir. Y que esa también te cante.